mere santini ne me yan mu se wadi obiare hamoda iti onia wutie me be se me ka kire o se enye wo na nyamede wo ebe shase nyame onu hamoda o ma wo nye enkrofo onyo